0: Napi onek napa?
1: Emok kalintang sang sayur.
0: Amok ne kalintang sang sayur ni emok ne.
2: Udang sang.
1: Imok.
0: Oh imok. Nah, di mok jek liwat-liwat sing gu sang sayur adik.
2: Nah, kang laman tu panucing berjani bongol.

tatasen sarang sami ngepangten nyampahin kewentenan dri kayone punika.

0: Napi sane mekawinan asapun iku wantah linggi kide peragane nesu jati jati kewentenane.
1: Cuna sen ingi da perag.

gitu masih inem-inem manis sing tadi bas ngencur takarin malu ting kita takeh ing malu.